Baş sıra mı golap godar ne ja sıra dına bakı bostanı göre sana jöre beyni baş rozarin khoy spede başıma seyne seyne veren o çunun çakın khoa kızatan evitkem ku hertin baş ben evitkem ku hertin jiyan bedeli ve bez ke komak kele kom mji fifir nişti ama hatın da ku bernama ya khoa kerajana keden dest bibken dest bibken haftiye enerjiye ki din me inan uji bedel me am behevre dest bibken roj baş slavo golav hare fifir گوشتاری در علی برنامه سلاو گلا به پیشگیری www.bumblet.com.tr بری بچه بامبلت پلتفرم که دیجیتال کنورت کرن برید انشان سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا سندن به سینما سه زمان آیاجی به کردی انگلیسی و ترکی خدمت داده یعنی نیویسکی خدمت داده نکو آخفتنه هل وقتون تلفن بکن یه تلفنیش خدمت بدون و بلاصل بینه کن خودیمانجی سادی ساد کردن هر بشیش بو بان بلیت گادارین هیجا بنا خب قدر بلند

Gece koçları derlerli peyemek hatiye şanlı Nisan diye. Rekamın saat girdin. Nisan diye sılav ve roja ve hoş be. Bernameye roj baş bu. Bernameye sılav ve gulav roj baş. Dengi Veng Radyo yaz Abdurrazak. Je, bir seri de sılav ve kardeşini bu hepsine hoş. Felek Nazra. Am hamu baş enevit kem ku. كيف ويجي خوش با ام حمو باش انجرق دن سلاب وحرمت دن باش وي سسر يمسر جاب من كاكا دو رزاق دلاج جولميكا رنگين جمرا پهم شاندية هون هر هبن سلاب وغلابش بو مربط ويا دلال پهم اكدن جهاتية نيسان دي سلاب كيكو چبو نيسان دي سلاب كيكو تو چبا يباش يم دچند بستاني مامستين بستاني نش بايم سرکیاتن جبه حمو زاروكا خازن چی بیا سترن آمده فیفید به سترن آمده گودار اینجا پیمی در حتی شانده همشه سترن گودار بکن وشی گودار بکن نالدر امود گرن کرم کن گودار بکن تایبت دیاریش بجیر ناسا موسیقی

Sizava gulav jivere bel hasil Malabava Her hebin godar ince peyme kati yaşandı Nisan diye roş baş Ji Hollanda şavati Bajeri gul çiçeka yani Leveri ji meji heye meji gul hene meji çiçek hene Parka kisari kolana mehe düşün parka gula Yani gişi panza hab gula Bel hasil Nisan diye roş Peyme kati ya ama kuşu Hollanda şandiye Nisan diye roş baş Ez nikarım zura kevim O sebe nikarım xev şiarbim Ha? زرابم يعني ما عم تبكي يعني من بخ راسي خد يشتع راسي دبجة كل دار دا بار دا هولان هربت دم امرو هولان دي بخ امرو هنو امرو حسنو كهر رو كرش خواهشة اما اي كنتو نها زرابو تو مگو دارت يعني خواهشة يعني نا تصبزيا زود درابي تو هما تو درنج درازي رازي تصبزيا رابا دم اكو سلاو غراف دست بود كه تجي بمرابا سلسل مسل جاوه من تو هر هبي گوشتایی دلالی شما بخیر آمیش بو سلاو گلاب هون هر هبن پیمایت کاتیه شاندن سانی سندی سلاو گلاب حس کرن اج موشه اوسف حوالی هیجا جوار سرکفتون سرفرازی دخازم برنامه و گلک اسپحیه تم ام گهدارد کن هر هبن ویس سری مزر جاوی من توجی هر هبی که اوسف جموشا رنگین یعنی